A zašto bih se prao kad tebe nema? I ustajao rano i češljao kosu.